tani jamena radio diffusion nationale cheden fatma yidido ko yamma adir goro jakina dok fidi am bidena denga kor wora don tanda fatta nay humi daram basaki vun mai ay bour jeudi til octobre um jakina dok fi dok godo go yambini na valbaz bu ba dokina dok ba yamma kargi da liso dine ki ag yakor wora don tan ma na de la faga we jibina tetani mahmoud gassara balua bayon subo mirim ti dul sundam la tabalam jean vagala zang ma cher marani anu ak ngara mu rodina humbani ak mi technicien anglinga humononi ki sogola ecole nationale

TV ay kali wulle dan basse di dahni mini sermayna mi vi banar kam basse teng ti tenga sam yamani amat ko si awani burmay mana yahni pa ri yam basse France da awani ni ki yamuna wani samay mi yam ina wani iri iya tanira wana min gafan gor chat sumay suma chuka kon na awana je wana ki kijin sumay suma iyana li le kol na wani yamba da suma na zwan iyam bud bozia hur la di teng teng ti tenge nina halang aro masumay sumi ya kon na yamba chidi na halang sumay suma li tok teng teng ti tenga ha sa zi bazaru mazim bazaru wana zi dilda da ngola aduk tazia awani por santana maidi ambas maidi suri ambas France tana chari yara mina prisiro longo awani hidi hidi di didi dan datin baga baga nisama imana lisunda ki ambas danga da mambe ni vi banada mamba hali baranga minda na ladana zlatina halangwani njun ambas mamba wani ministre na mi vi banada ni ki ambas titenga wani mavunum a delege nana wani ni ya chari yaren Fatime Alajine Garfa wani datin fina ko ina ni por santana mambasi Somali da sunume ka taitani wani mamaka kan hani ya mambasi Sudan du Sud wani ya mi jama Hassan Khalif wani nambadi barafu majiwa na kikijimba tambaktu mambana jokome taika tanira wani ministre wali sunda ni ngada yam sundi tengana la tani ya lakisuma isumi jangmina hala ni Amir Idris Kurda wani burmika mna wani senator gina jobom vunumu han jobom vunumu ngola ngada yam lakisuma isuma nanga minizi ataika tanina wani ngege ngegele na hala wani DJ Beremu ambara wani motani yote gini kale katina hala wani sumazina jobom vunum kazi ya wana chada liuri mam secretary general gouvernement chada yada na ramatu mamatu utwa hindi lihu yi mamat kaila maira mbasi yi nida yad gika ni gia vunsunda nga bona mba jodi an ndumuguzi hawiyo vunsunda jeo na kiki jidani Dr. Ayambi Gutima nindima Gaston wang namu ni kalidi Justin wang namu do sadi wang namu ni wingi ni va dandi ni sarama wang sarambi wang namu bal suma wang namu dagana wang namu ni vunsu wang namu fachu wang namu ni kurupma wang namu ni joplona wang namu wari bulnalik ema Justin muna dasidi sadambi druma ni lopsadi krak nga fidel niki yaze madesi hori tagala wani yaze dianma bani yazina ni akuni yuzina ni semyeza sumay sumana semyeza ni jazuza mi fimana na ni jazuma ndana ma na wani mana dikatana mana zumba chimu chimi avu sirimbi wang namu wan mana burumu buruma vo sirimbi mi zuna sirimbi wang namu wan ma burumu ini yani bur jedi ke l'octobre burum dogo yambi ni na var wani adika tanina ma na ma batozo mi bur vendredi ni til mi ma na ma na ba tozo mu wani tozo mi bur vendredi ni del baktumba dika tanira ni til mukain burum dogo yambi na karye hani avo huri mamu vuta ni hori lu bura wani vun sura jihana gain mashu de kanton anjai abo ina hani jodoga sa Ibrahim Gelembi wani hani Ibrahim Gelembi ni dono zolosu ni chef de village mi hori kawinina zama huna daklirim ni chef de village mi awani alona vamguzuma igem chivya ndati abon katani wanda ni vunson ma nahni nasur gelenduksia waiduni sarama joban la eli amos ma haina mamad garfa kaitamba baina depute
Donc Sidi Haroun député Mbor Sidi Gongon Abraham Danjay ni Rock Sem Kadi Lona Munna Paysema Maurice Alafi Boulara ni Mamat Sem Kadi docteur Charafadine Sem Kadi ni Hélène Sem Kadi Esther Sem Kadi Isen Frédéric Sene Afilina Gongon Doksu Eli Dibolo Gongon Alnadif Gongon Yana Garba Kadaka Garba ni Figatsu Roger Hatuna Ahmed Alexi Asgana Mita Semgadi Samdukna Njunfun ni Baitasu Justin Maître Lambert Medem Maître Lirima Foxia Nika sem vuti jarauda wanazi dian vunsun dihanama semyezia baniyazina na halangwani mat wiyezina ni gorozin miyam abusana semkadi anuma anichamucha amitil oktoburum dogo yambini na mba jogo dihani burla lendi awani chamichia ni ladadbirika tanida anvunsuna yana gaini mabaya Jaffa Pascal Anima Balama Edouard Umar Vassissou Azalahani Lumia Anima Chakam Zam Ani chef de village Mi Baidu Katrna Kampete Bongoro Nisale Maranga Ni Mayoki Bingaya Hani Azalahani Ka Avo Anima Moulina Ni Lassanou Pirkolozi chef de canton Mi Gaya Centre Na Sindi Lafatsu chef de canton Mi Djaraouna Ni Malaksu Baye Njafa Zensu Daimana Ni Mada Boydi Ousmane Belena Zalanghani Pala Ni Toka Ma Djabonsu Hani Lere Docteur Suluka Galige Ki Garanga Garna ni kagarna ni bat maisu des sadambi azalhani kelo balsuma chem maisuma changbe marka hani liwa isa ba konu hani fada dinamu kang pete hani bere amina semkadi hani mundu hani alla fi kang pete hani sar ni vun ba na toma ki wa kaidi hin sidia zalang hani hurazimi bitkina Abdel Kerim Toto Sem Kadi hani yir hagari chat ki sudanga Dr. Eli Foxiani Musoro Shona Susia Sadambi ni Busuki David Azalang hani France hani ma njazyumu ni njazyumi muru mazi hani lumia ni ki atania mna halawan ma nga chimi avohura zizia na avo mizunla ni Sem Kadi sana ur kartiri mursala ma nazmbatsozon buru vendredi nuburu ma vina til mkain buru dogo ya ma kargia pazar bumba dukina Donc, je suis un tosma qui tukra ka njamena tanimi. Alona hina malolhina muhina semfi subura. Un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a sumai suma hala alona ni sami hidimi sumai suman hurdanga ini na halang ami marga kagri alona junior teknisi na ang sisogola ekolo ena